na say dia ingwana ni mu a ni primika kasa wa ya kronkron onu ne sibi ne ho na oya kronkron.